شباب کے ساتھ شگفتہ ساحل دیو آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی اسپیشل. جی این ٹی اسپیشل میں آج بات بھارتیہ نو سینا کی شورے گاتھا کے نئے ادھیائے کی کریں گے. آج انڈین نیوی کو طاقت کا نیا اور سودیشی بوسٹر ڈوز مل گیا ہے. آج اینٹی سب مرین یدھ پوت آئی این ایس مالون کو بھارتیہ نو سینا کے بیڑے میں شامل کیا گیا. اس یدھ پوت کو خاص طور پر اتھلے اور تٹیہ سمندری علاقوں میں دشمن کی پنڈبیوں کو ڈھونڈ کر نشٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. کرناٹک کے کاروار میں سمندر کے اس مہابلی کو انڈین نیوی میں کمیشن کیا گیا. اس خاص سماروہ میں وایو سینا پرمکھ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ مکھیا اتھی کے طور پر شامل ہوئے. آئی این ایس مالون کو جنگ کے میدان کا گیم چینجر بتایا جا رہا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ 2026 ابھی آدھے سے کچھ ہی زیادہ گزرا ہے اور اب تک کیول اسی سال میں آدھا درجن کے قریب سودیشی یدھ پوت نیوی کو مل چکے ہیں. حال ہی کے سالوں میں سودیشی سٹیلتھ فریگیٹ آئی این ایس مہیندر گیری کو نو سینا میں شامل کیا گیا اور اب ایک اور سودیشی یدھ پوت بھارتیہ نو سینا کی طاقت بڑھانے آ گیا. یہ ڈیفینس سیکٹر میں آتم نربھرتا کی ایک نئی مثال ہے.